Angel Dubo. Detalle. Yocul cubata, braul, pe loc, bochumiana, poarga romanesca, maruntel 1 y maruntel 2.